ano pei wo na dum ne na doye ne na hu mo bra odi adum ye en ano pei ya den chia kesie a ifrisro de ma ya tiefu nyina we ye adum ayin wajuma dia edikai en ye ba wonche so fa de kum na wote menken so furu ya tan so ha ti ba bibi a wo bia e de chasro ko e de mawo ye mawache ye mawaju ene esa mawa ha ijina ba bibi a wo onyankopon hira wo bebre.

0: biara oni ye som ano pay nyame enhyrawo o my crocro me ho ebusiafo bebre e wa ha nyame enhyrawo bibia oni ye som ye mo am ba tiktok nyina nyame enhyrawo facebook for nyame enhyrawo bibia me kai wo se mispa ano pa 8 am to 10:30 na mispa no yapon bomo dia sa odi ho behyem maka twa wo se twemedie a e koso ye guso e bom pa ye since this aye guso e bom pa ye no umma bia fa wo ho hyem ano pay assist ye you know join ye zoom id no e na mede meeting id na mede tuja no 8364800786883648007868 passcode no na wa bo Jesus in capital letters nyame sha o se obe join ye nyame sha ebusiafo a mone ye esom ano pay nyina ba bibia one ye som ye nyame sha mo amudi ma wuda nyina nyame sha mo o se ene ye mekunu awuda Edmond Kwaku Amega nyame enhyira wo yiri si o ma happy birthday nyame ento wo kwanam nyame tena ni mo nhyira na onsre enhyira o se ne mpae bo ne se wo so be sorry na waka se wo ni mu fie die wo be som erade papa nyame enhyira wo papa pa dofo no ma mo di ma wo da nyame enhyira mo na na fe mpo ma birthday fatu okay
1: na na fe mpo mpacho na fe mpo ma a wo amasu nyame enhyira wo ayi ma happy birthday nyame enhyira bebre we free martina counselor ene wo mame juliana ho nyame enhyira wo
2: a wo da kese so nkoma me nua be ma set nyako
3: Gracias.
0: Alo pay, abusiya, ene enchi akese ma me angaza me papa. Bishop Dr. Ya Osuan Sadadi, ya da se nyame enhyrawo. Se o ma kwan. Se mentena wadwa kese so. Dadi o ma me kwan sa ya na me tia no me kwan chiri. Nyame enhyrawo, meni so akwanya ya wode ama me. Abusiya fo amone ya sumye nyana nyame enhyrawo obibia. Na ano pay manyum we, me se erabra nyame, wo se Yehowa obehwe wo. Obehwe wo surprise. Ai, ebe so wonsam. Yehowa be show. Erabra me den chia kase e emao. Na o share Israel no tonko no nai, ono ana shagana, ono ana o show no bakoso ashew. Ene a otie ye from itina amani ampon. Nyame ya adoma ye be share mu bi. Yehowa be.

0: Na ebe na aye obeyi a, oda former son ye funu emunumun.
1: Oh, Miss Entry, eye also. Also ya reya titi bi ben fie bi nanso ne ye mu nyono da. Se me chiro no ahodru amato a me hunu hwe ya. Ebe ye nwanwa.
0: Me nyi ni se, what to

0: Adeshi anwumre ye mama dwone mama kwaba mfamra dwom 106.3 FM so uti se ene ye bodwom ye bodwom ye bodwom anese ne ekoso wa kire anwumre no ensuo ye atɔ anwumre kakra ne akoso won kran no abushia enyasem ketoa anwumre se wa fidie da hase ya ye mwadwo ye mwakwaba ye da se papa se fidie no wodi ato ase na ene so ya ba bia ene ye da ye bejibre na yahwe ensem no e wose ye yi no mako so wate se e ba saa LGBTQ plus anti LGBTQ plus sa mre hu a we ka ne de na we ya ka ne de na amamfo ye yi ne saa nemum anwumre yi ye be mu ohu asotwen ye bom enie ma yesi men nye ni nyina no asotwen ye bom wo se wunipa kro wo fom na se wo ye saade no ayese ma ye nye no asotwe ewom wo no ye bam ye huni nyina na de ahe so ne ye ka se wei wo ye a emra no wato mra wei wo ye a che se wo hu som ne ye wi a beton ne akuhudu a wode wano ato mu nyina so no anwumre ye behwe obi asem obi ade a wo ka ne entia enipa bi gidi se dabi emfa ho ne ebra samre ye dimra se bedwem emfa ho se e parliament ni po mantumi anwie na nine parliament na o ma bewie still na ye hu se niema nkoye wom ene won so abo gidi se o dabi ya ye adwuma kro gen ne ye di aba ye beyi obi ade emra se bedwem achi amehene ne de ye odi twdwa emra se bedwem pani o dadom dodo na no no so ne de ye odi ba eti anwumre yi me pesa wunya kyesa jebre na de tena wafidie ne ho ne yanyi ne mako mfa mawo enka nwumre ye nante sie ni nanso menya gye adwa ya medical kacho se won se ye bo wote se ye bo ne ne abo ne no ye bo mwatie no enye hwe se ensuo no atɔ nwumre yi so no ye se mokola ejadam ye se adenta reposa ene dum jadwuma na wo so omde ma ya ansane akoya sempa so no ohun se be na wotwe miensa na wotwe mienu na maka kire wo se hwe obi be buwa mu agya na gu ho nte se wo abeyo wade eti ba bia wo nipa kro wo tie no enka wo de wo hwe na se ho nya sode se se ya den tempota mu wonom yesi dan abu agu nipa so dan abu se se ye ye course ne afa ha ne afa pe se ye hu se nipa sɛn na wo hɔnom de na asie yatimi ayi nipa no anaa sɛ bi kura media ne mpɛsɛ mete anwumre ne sɛ ɛdan na budie na mu ankom nipa me reporter mpɛsɛ mete ano no nka menya nka saa na anwumre nka mpɛ ne sɛ mete nanso gyesa ye gyebre na yetie reports ne nyinaa anwumre yi ɛna adwunted o ɛna adwunted ntu de me nkɔmra ma me nkomra na ye ba ye benya daje ma me nko ADO 1 na leskin nate e hono mo mperimfo ehwe nkita ndie su odum jadwuma nim no pani oka ho ADO 1 maju o
1: mi ne ba mejo su
0: me chese mi intro no kura mi nwie wo se me no kwa ne tententem if se menya ne ntye se wo efre ha wo efre ne ba bi a wo nam no ahwe ya ofu nkura bedum na tew boni tew ma ye anwumre nsuo ne sha ase se eto no report be na abeto ma ni me se ne ye tie ne do so dodo ye chire ye mudie na asie
1: ntino ti a uti kai no how do dia ba bebre me no ka se eja a anya bi ato makola waterworks ogusi police station ame no ka ti fire tender bakobako 4 ena yatuma e dey call no mo ogudun ja no e bakobako 4 dey no unse anya bi a chete me nam trying to cry mapa adabraka police station wa me anka sa me ko ho na eyi again so no flat incident e si wa boko bi a no so school en kwala bi ho Actually, I'm school. You know, and not just no. The officer, if he madina, oh, no more. I'm also airshe. And at the same time, just no. And then we go two-story building. So we go go and cross. So we adenta new site. Ah, me no can see. And yah, some kids are crying. Cross for me. So we go so. I'm not bored. Ituma. I say. yebetimi nipa na for now no yentimi nche nipa dodo a omo aka wo asase na a ye yi o but you gonna tie che nipa no mo aka no omo do strike nti officers e wo no mo a omo bo bo bo din I so meet me nipa no a omo aka ka wa tie na
0: Eduo wan ye nhwe aboko bi die no so ka se flood situation a school for nkwada ho aka ya anadwe ye fisa anadwe die se nke nim se school for apon na boarding school a wo mo won nsio na kofa won
1: enti no adenta de nsio no start to no ewia no ton enye ewia late afternoon enti no e sha think that time no de ye nya nti ene se bridge bi won mo a bridge no ebuye ti bridge no buye no e aman nti won ti mi MP na nipa timi akọ na nipa timi aba nti mi no ka ti your officers e o honu mo a omomomo din ahwe se eyi ombeboa na ngofo ni timi efi honu akọju bebi wa sumje mi no ka ti mi du central police station e janu from a distance kra mi wusi a mi hu no enye e wusi e keto akra enye eye ejanu anu ye din
0: enu ye mokola de no sama ye in the specific location ni bi o se mokola
1: police we no anu ye din
0: obo opposite central police station ho
1: patch one anu ye din obo papa
0: na se sa prudential o se NIB area ho no mo
1: patch one ujine chi a anu ye din papa
0: ho so de na se nipa se mu
1: as from a distance no enye jacket to akra na ye hwe no
0: na eno so anwumre ya na shaase e
1: anwumre ya kasta if I attend that I had some ba enye se me to akra enti nya ba na me dru ha ma no ye din ma eyi mebo mo din ma ta eno mo ko din kita hunta mo cho
0: yo wo de ye besa frero misro ye besa frero wo de
1: duho wie
0: ye besa frero in the course of the program na ye besa frero na ya hwe busua ni ekoso no na oba Facebook YouTube African aye ready yenhwe adenta de no a ediwo wa na de atudwa edan no abrosan o se eto asumie nu na eburu ebu ye no emu se eda ye bu ni panim abrosan to aso sey 15 make us all see 2-story 15-story Abusiani behwe Facebook YouTube enne da ho nom no abrosan ye to aso mako 15 awie wo hu awie prem to break asie bo mu asema na ye bisa e wo prem to break asie bo nu wo se documentary a e koso ne se ne ye sua wo junted mu enu nti na se toda na nipa ni bi de be hyehye se ena aga na de na ase ukuada ena ukuada na ewukuada tuntum ena ukuada ena atoye nchemo etesia na mabisa chese wo de hyeda no eyeye ana se yeye de ne ye se tena ho ye nhwe han sa na de na ba betoye eda ya yesie abrosa ye toaso se wusu besi abrosa na toaso mienu a ewo fapemo a woto miensa enan eti abrosa ye toaso 15 mesro monum o akwa ntwetwa mania hwe uhwe video nu a nipa no na jina so no nipa so hyehye fom honum o nipa hyehye fom honum nipa hyehye mu na abrosa ye toaso 15 nipa tim wo de na ese dom wo mu na ese dom wo mu wonu dum ja dwuma no pia o ni se won hu ba bi a wonko won hu se okomokola okwa agboko bi ana se wo okọ adenta ni ya di video atumu a wo hwe ne live wo YouTube won hu ba bi a okọ because ade no we intern na sa ha 1 2 3 the other areas kwara yente ho reports anwumre ye ba bi a ehọ no ensuo no pete kura na che se flood na teki place no yente ho de ye wei ni ye fufuro ni ye yete ye na se enne ye bete se edan ebu na nipa hyehye ma to sabre yentumi yente ni ye si wo ho no mo ba ye reporter kwam kulenu enam kwa so kwam kulenu enam kwa so nti ye bom moden a se kwam kulenu betumi adu honom na ye yenhwe ne ye kwa support if say say weyi kwa so a ne ne kwa so e kwa so se abrusa ye ti sei adwiregu na nipa hyem nipa wo mu o enye sa abrusa na adwiregu keke enne June 3rd ebiem June 3rd ebiem ebusi amba Facebook YouTube aye dem live ewo ho adom 106.3 FM ye dem live ewo ho wadwen kire wo ba betumi adibi ato ho no mo enne YouTube no enye streami afri enne nwre wa na ye de ebefanti wadwen kire no wo ba ho no mo a wo betumi adibi ato ho no mo na ye de asedama Franco Trading Enterprise wo no mu enne ta ye kire ye di dwumadie ebrel ye ka Franco Trading Enterprise abusua ye wo mu a ne se empenimfo e de electronics aba wo de mobile phones aba washing machines ahoro ni nyina wo de ba ya na yahwe quality no yahwe ne ebeboa yen ene ye de aba edru sabri ya na ewo se wadie bia woto ye electronics niema wu yusu ofie no en compromise when it comes to quality na en compromise en kase o na we die fo na dimrika no wako akoto peniebo no wo fom na esa ya de papa enye sa atwenchem bi se si a eja betom niema ebesi ofie no nemum se ope gadgets no ne se weyi e papa enti da da bia ya boda wura gbagbagba ka kire wo se Franco Trading Enterprise ne ma odi abadwa so ne de wo che se won toto na se enye nkosu asem ye ma o papa ene oba da brake dan ye ne Roxy Cinema de anim hwe no a e ho no ma na Franco Trading Enterprise wo na e udru tiptoe eno akra he ya e ho so won branches no ebi e wo ho no mo a obetumi enye bi kama abo fom na ye ka Electroland Ghana so se World Cup no ye pese ye di begura wo dem won twa plane ticket nko ba bia won kwa ko to santen wala bia so na mpevisa ne wo de wo be ya ne se Electroland Ghana ye se the smart tv the Samsung wonum tv bi se TCL Nasco products ne de ene mperifo di aba wuji bia World Cup no wo hwe ne live bi bia dem ene achade akase promo no so ye nwie ye eti ne wo be ya ne se dru ho no mo a na wo do ho ahyem na ye ma wachede no wo hwe na wo jiade na no hu ne koso ewo eti Havana woni ekoye ni achede no jene ba ko jini mienu saa no na World Cup no ye de enamu a ye kro abusua mi din e de akwia buachewa yi adom frami ABY amaje so ene production team no loyal listo wo kwadwo fodwo sada so ene jamra twuma kowua kwankulenu producing from afar ne wona yatena twum anwumre ya woko se ni obedru adenta o se ye mokola na obedru ba bi e wose odru bia na e wose nwumre yetumi enya reports no efri wono mo adaroma frequency ene de matum live ewo YouTube anwumre ya ewo adwenche no betumi adibia fa ho na si edu samo de ye ode aba wose eye Ghana omanya yetimu ena Larry Benson wose me chiamo nwumre yejoso Larry yejoso papa ne esie ne de e mamu no ena Stephen Kofi wose nyame bua ye ni o bua ye papa na nka nne de nkanya ne ye party ni ena Mauli gato so de ye ode aba Mauli si e avre wosem bio ene so abie ma avre wosem bio edu hono mwa na yesha huboabua nchisha ya na odi ebisa because materials ha yedi sidain ena na meka se wu sidai ya enyesa uteda si abranu wa makuraso ene toda yeka ye mwa mwusu e wosa omuwe se dainu e nipa no esi yeno enye me wosa wadi sidain no edani se nipa ni si na se ya nyanku wa why would you want to be here? Because Abrosaya and a trussum macuma could do num 15. Never to me a jilly precope, a jilly a good nipasso, and she are a toimo. That's a yasam ketua. Nanya cosso a free bosumi a tram wo ya, and she on a sas, yes, a toin nadano. A dead deep face, and ne a June tether, and ne a June tether. nya feni ya saa kwa bisa se, ya shunye bibiye fri junte edimo. Because ni akoso, fri boso miye tre mwoyi, ya diwula boso miye mwenye na atire se, ya nshunye shim fri su yiri, ni jaji ya shi nipa, ewa kwa hame nkuruma seke, nipa 150, ena 11 years ago, 11 years ne, nipa 150 me say that day na sa wo ye journalist na wo hu bia na wo akome bo say kinkinkinkim ye soma wo se ko na ko fa sa report no bra na wo gina circle na re sa bre ne se ne ye tu nipa no gukia no kanum ye fa nipa ne ato no ye fa nipa ne ato no ye fa nipa ne ato no eti na nka 11 years nie no enka se ne sa bre na sem ni si ye na then na Ghana mampani na noti so ya ne mampani na mampani edi tu dwa kire se eye bola be wo mu se atwenchem si nemum o manfo so nkakra akra be ka hu bi na be masu yiraba se ye de bola egu nsuom se nipa bi ma permit ye shasie free na nanom so edi abesi officers aye de o manyi sikatua woka assemblies ahoruo mu. So bi anya na famu de a ye ntumi sisa ha na no kwai. So if after 11 years na sa problems no da so wo ho no mo a na sa ye de ya no ene donwire. Ye de ya no ene da bia ye de kana bi si bi ena mo hwe na munya yo. Nipa nipa ya so dindin ti ne ye hyemra e wo man bia mu. Eti e firi sa bre no enka nei ye tumi kase ensuo to. Ye bwani a ye betumi de hu ne ye wato bola se ne wobi tena social media tumi kasa na ye tumi ayusu no IP address se ye tumi akọ na yakọ hu nipa koro ba bi oche bia ne ye de ne famra kwa so a de na e betumi asie se ye ntumi videos a nsuo no to wi circulate no a behwe na mayi bi na no kra de video kra mu ye de ahia wre ho che ni nyina Emmanuel Badeja ya ye nofu nyina guso na wode bola kita bola na wode begu nsio sa fie ho no mudi ase ye si fie ho no nyina bola no mmo ano na wodi abegu ye si ye twesi ne bechi omo aye betumi achi omo eti sanka ya hwese mra be ye dwuma dendendende ne sesa nipa ni nyina no because ko assemblies ahoruo no mu a ye wo bylaw se wo ho no mo ya wo a wo de bola egu nsio enyema nketenketenketenketi bi sei no ye tumi di si ano kwai and the free sabre no 11 years ago betonne ya mampani John Dramani Mahama no wo ye mampani odi tu dwa se na mpanimfo bi ne nananom bi na o mama ho kwai ama mamfo sisi adansi babia nwo sesie no enka mra mra kro se mra no mpo ne yesi muadin a na nka 11 years ago yesi o mra dada ye wo honom no ye hwane ye nyansa kira ye wo mu a ka betonne nka ya wie nka betonne nka ya wie de bia ben bia ba na MMDC si wo awanhwe na wo ba mi esisi adan de asinsuo kwai ene ye behwe na ya sotwe ye de bema eso ye nti bi da ye nti ekome ko guda ye nti ba akokura sa ye si o DC ba wei na wei si woni area nti ye se na anu de ye si ye wejade ye empreto so onko a wejagba we abaka chepani yo wo no mode e na Ghana waterfall amoya mane na nadmo panisu aba be kan e na babia ye koyi nipa firi wo dom se nwo se nipa tena wo nom no this year wo ho abaka chepani yo wo mc yo wo no mode mi ahwe ame asa kosi dan wo ho mc sosi ona hwi ni wo na mo mehwe se ne hesiti na hwi ni wo na ya prato so we prato na we ya prato wo sa na ye kum nipa atasi ebe kum nipa ni obeti anso ene ebe twempani anso be yunti sei pe ya twempani bi aso eti ne se yese ye bo nkompo na ne yesi 11 years ago ye bisa ye ho se anyenye bi ya ye sue bibia firi ne ko so junta de no mu a hwe ya dapa na ada edi no ya dapa e na ada edi no me se from last month ene nsue yi eye eye kasa kire yenya na ye mede banio na ye mede banio nsue no no oni anọ se wo betena fidie so akasa se na me kasa yi o ba kokoboye e wode bowo no eye ne ye akoso nkakrankakrankakra pockets of ha se yesi nsue na yiri wo ha nsue na yiri wo ha na anu weja gba wedie nko a yesi ye bie weja dam no nipa according to abakra chepeni o ho no mo na o mape ba bi abose siam o matra no was over 700 e wo ho no eti se ne die yi esa be ka ho a wo hu enya sem ketoa akwawu a 14 ana se 15 2 ayo ye dase en na na make yi wo hu if se nka 15 die ka 15 die ya da mase papa mo a mo area ho no mo a mo dom ye with information a mo de eba no ya da mase pa formation a yenya no ene se abrosan no eto asomie nu ya abrosan a eto asomie nu ya da mase pa e wo emo a mo de ebo ayen abusua ba bia woti anwumre no ba bia woti anwumre no mesere wa wahu se nsuo ne ba sori sori firi ho no mo se bebi a wo ankasa de wani kire beye yie bia no because ensuo ne nya ya nwumre die ne nya yo o nse ne esito fefefefe na ja kakra na saiba eti wa hweye na wo ye wadwen se na me nie ma egudem na me nie ma egudem me nie ma egudem a wa hweye anu nie ma nyina beko ene ye wo nu nie ma nyina beko ade be chen ye beba na ukita tv mu na tv bobo na na wo sene no bom emfo wani ntu obi aso emfo wani ntu obi aso emfa wani ntu obi aso because na no Greater Accra Regional Minister share ne jeans trouser ekod ne nam nsuo mu a mema mienu ba akukita ne benkum ba akukita nifa ne yaje no ba saade nam nsuo woni 30 minutes e won nsuo no obekwo fi akoda woni 30 minutes e wose nsuo no ano wonam mu no obekwo fi akoda eti sa wanka sa wantu hofo no one shot here and free ho. Now so the border should be good shio no mua. Omu oma kwa da wo. Oma da. Abrosane di ene eni. Abushia mami fa majun che no ebi. Wei di ya wade abba. Ludu wisdom. Osi ei. Junte de di yanjia ryo. Yanhia hwe na mu obi amisa se yeshia den yanhia bibia ewom wono ne de yode aba abetum no na ya mafo wose eyi chese oman wei ene eno ana Dr. Benjamin Kumbuo kan ye ne se a nation of talkatives ye de ene se adechiade kasai no adechiade sen no ene ye ubenyam panimfo no frɛ na wabwa beye o san bi san biye wa is in the pipeline ye beye sa na afiaso hwɛ video na dem hwɛ ma me pani no ensuo no tɔ no nim sɛ wo ye akua na wa fa ne bola no ɛna ɔba ye duru ha hwie video na dem no hwie gumu awie kyɛ sɛ ne ho na afɔ keke wo kofi akɔda ensuo ne di wachi bola ne di wachi ye ba wo dem no ba wo dem mo. It is sometimes woka se wu blemu mpanimfo no nko a enye ye be na na meka se mra no wo hono mo a enka maami we sey maami we communication minister eja Sam George ye se ene wo se ye betumi a yusu IPS address na ye betumi a chi ye betumi we susu wo ye ye wo boa nam ye timi ehwehwa wo behu ba bi a maami we sey wo gina odi sansem hunu we if say hwe ni fie no na wo honom no etu ofrifie honom ofrifie wa na obegina nsuo no wo hwie gum kura na nsuo na ejai eti nsuo no ato awie no asese ye pete na ade bola na hwe e ma na omudi naked ebegina nsuo mbe hwie bola guye no shisha underwear lo wo ohisha wo mo shisha wo manda we ntuntuntuntum atimi pa ade ye to ne ye hupa adienko enti we no se wo ye na wo dwen se menko na wo ye me a hwe obi ma mepa ma mepanim panin toto ye ati sei na munyina matwumi we kita ne de na che se entem wo de adwuma mo ye ni these are enia ma e wo se ye hwe ni etumi ye nema oman ni nipetim wo no wutimu a na nyame ye wadom na wutumi nya de ba ko mienu a na nka wa relax se o oman no a metim no emra bo me ho ban me meye ma famu de na nka nyanwa we nti e na obi be sori afri ha sei se wo kɔ South Africa ama baba aketua bi akwa kwɔnyina ho no mo akɔ kekambrɔfo a de asisi ani abeka kyerɛ yɛ se go to your country go to your country go to your country because nipa no so hu ne se ade a wo se nyame de dom ye bia wo de adom ye eti wei ne ye ye yemfa nyɛ oman mane nyɛ ye yemfa nyɛ oman mane nyɛ ye se wo nipa no ayɛte oman num no ye ya dwen apro dodo na adwen na pro ebise se wutumi we maame no odi ball ani gum no enko wode ewu a ebia wunti ma youtube o maame nche wade a maame ye maame na odi naked edi ball ebegu nsuo mu no wo baaye no ohwie ball ani gum no se nsuo no totatata so o munti mi ma o eti o twen a nsuo no ye atie no na odi ball na begum afi de odi begum no ball ani ntimi nko na odi ne nsa epiepia ball no odi ne nsa o ene odi piepia ball ani se ball akọ bola ko ensuo ni ntimi mfa nko ono de ne nsa na epiepia se bola no enko ni fie nanim ho no mo odigu ye no bola ne se wonko enso opiepia se enko eti sa wuye wei na ne se June 3rd biem ye sa te atorenchem se adento aboko bio ena mokola o ye tete sa ne mani nyina no a wo blemu assembly na wo wono se ye bie nhoma tum sesia enka abete ena mu hu ye mobo ena mu hu ye mobo wo ye wei wi a enhoma bro bie ni wono mo ebetumi asevu sa wo ye wei wi se wo de bola no akwa akogum na wo gata ni choki na the next rain ebeba no ebebu dan no ana se eba bewura wo dem ho no mo na san besu se an ena no mumuaye no mumuaye ya o enye obi na wo ye no enye obi na wo ye no asare de ye ode aba wo se akua masusa en we ne ekosu edi a wa hwe yesu ana abesu because nipa no ankasa yete oman num no sa yeso ye ntimi anya adwen foforo adwen mu foforo ye se debi adie we edi me ye enye menya leadership no nipa no ayebeyi wono because ye ka leadership asemi no omo firi ye mu na ekoye leaders no ye anko ba bi ankoto leaders na ye di ombedi oma isu omo firi ye mu ene omo koye ye leaders no eti se suban we no ye ode wo form on no na so konya posu awode ikro won sesa bawo eti se wu ye ankasa so ye ansesa ye suban bi ansa na ya company fo no wo se omo so wo mu nkonta maye ne ye wo ye tumi ye de ahye wonsa wo me hu ne wo ye a omo be ya enkosiaga na we ya de chena unipa kro wa sori agyina mo oku so ehyepe wusi wupi a he na de gya so nyira wa tim de ne tro nyina efiri ne fie wo ma yo no kra no nyansa bia nim oba a wutimi ede woto efiri wo dem esi abonten ede bola begu nsuom wadwen no nye wadwen kura wa wie don se numu adun se num ei abusia safe ni wabie wafidi ya ni edemu ya brabo a yebo ni edia tumu no. Enyumrei se afeso na adu wafidi ya natuwa ni esie nese. Enyumrei ya nshia eto June 3rd ni ino. Mokola, uwa wini mokola no. Udu Central Police Station wano mua. Ni opposite wano mo. Bebi ya NIB Bank no wano. Yesie je edemu wano. Dum je jumano penuwa wengi taundie so se. Fire tenders omode kwa ye chese, nshu omode kwa ye kaya kesia kesia naino, ntumi nkitemu, onukura wabe hono se, meminya wansa. Enono da hono mbako, ena aboko biso, yasi nshu onue toye no, bridge buwa mesukufu onkwa da hake nshu oja, efribe, enyumire mu hono muse nshu ono, esha siye, estate se, tender ni bubom gigrigigri, ne ye efribe fo hono mo. Eti sa time ni nyina no students no aka nsuo no agya ya dum de adwuma no pani ni se wo mu guso omo pekwan yo mbetumi afa so ayi omo eti se omo antumi anyi omo ane ba bi kura omo aka no school fo omo pon e free base 3 hose 4 honom no omo da so wo nsuo no agya ɛna ade no to nkyɛn a wei no aboko bi de na make yi ba bi a e bridge na bu no ɛno aboko bi ɛna adenta ankasa so no ɛhɔ no mo ɛna yɛse abrosai abu ye nipa hyase a ye ntumi nyi wɔ mo no etimi yɛnsa the other area say yente ne ekɔ so ewo hɔ no mo ye reporters ayate wagum no enche ye ne won ebetwetwe nkɔmɔ wo so wadwe nkyerɛ wo ba youtube anwumre ye a ye da mu live ewo hɔ wo ba dom 106.3 fm a fa dwe nkyerɛ ne bito hɔ ye begyebre na yakenkan e de amawo na we die ye ode aba coping queen wo se eby mechia mo anwumre na ye habwa ye wo man nu amu ne se emra nya dwuma ye problem pa ne se emra nya dwuma ena justice kwenu o se ama gana mede enye mwanwa ena onua pa ye o se e gana no ana yetimu no mauli de ye ode aba o se akua omo a omohwe bola gu nsuo yimu a mehwe nyina ha no he e wo se ye hwehwe omakira kwan ne yekoche won mauli de ye ode aba no donko enok o se me raho anwumre papa me raho adode ayode aba o se mpese mbise o se oman no efre ne Ghana no yen bebi a aman ani hwa obi anim se bia me ko benkum me ko nifa no ye ye ni hwe he pa he ni ye ni hwe be ma abi ani hwe de menim nim se ani no hwe Burkina Faso se hwe se se wuntimi fo ani nkohwe ba bia o wuntimi fo ani nkohwe ba bia se ya nhwɛ ne ya nyɛ de because say kura ha de enye US ne Canada ne saha Europe hɔ no mo ɛna ɔmo ɛpam ye ni o ya nkasa manya atwa ye ho ahyia ye neighboring countries ye ye African countries no kura no obi ha se wɔmpɛ ye hɔ ne ɔma ye tomato se mama mo tomatum e de bedu tomatoes ne ye kwa ye nsesa ne ko ye kɔtɔ ɔse meme mam bi yesi yedi we kɔ we si da bi mo amu eti enka ne atwa ye ho ahyia ne ne ekɔsuo ne nyina no e man wo hu se ba bia ne maduru no eye yen ankasa ene wo se nka yesiesie ye man no mu ye toto ye neema na nka wote hase ya ne wani age ba se ikodu mpempenso se ensuo betɔ bibiye besi na wo yem hyehyew even if you have a property e wo Ghana hase na mo yam hyehye woni agyapade ni so bia still na wo yam hyehye wo efse nsuo na eto ebetumi afa wo wususu a wo bibi kakra no wusu nim se ni ebesi egya betumi atomu o ensuo betumi ayira fa me niema wo na niema ye prekesen basa ni yatim wo abra ye wo mo edi tumi ama wo eti na no mampani wo statement a wo ye ye se na MMDC si ni nananom ne mpanimfo na no ye asokra se wasa be ye bi wasa be ye bi eti ompanimfo no a na wo se asotwe be kwa ma wo no mampani miehu na se ye de ya no do nwere de enye ne ene ye te ye se ye de ya no e ka so ene ye be ye omusei ene ye be ye officers ni sei ne ye be ye omusei de ya te bebre eti ye se nka reports a e kina de eki a ye be te ne se ne ye ko so na no wegya gbawe no ya ye nhwehwemu wom ye hu se Ghana Water Company Limited for na amma amane ene omu bie weja dam no time omu di ebie ye properly senye abaka chefani no oho no kan se ya amma amane properly brofo no de ba ye no ya amma wa amane yie eti nko kan se wie ye no a we preto ha na we ya preto ha no nka nan mo pani meka so da bi omu bo amane na ye wi a na ya sori na obi akwane ba bi na dem opani nam ne ba bi abakra chepani nam ne ba bi regional minister so conference no mu a ye soso na bat na beti we so na so na hade ne fam be 5 minutes 10 minutes na okɔ ye na ye wi enka by ebi ɔkena ana by the close of the week ni ate se ye ye hwehwe mu wo mu no me ye huo ne se kɔ edu a na dem opani yo wo Greater Accra region ade bo weja gba we MC se watna si ahwe ama baby ya regional minister ankasa di animu ma adan ya esi honom no na ye nim sa adan na nwo se si ho mu ni permit bia ye dwiri gu ye ba wasa hwa me ya besi wo ho ye ye nhwehwe mu no eye nokre etie bia sotwen ye wo honom nie enso wo hu se ne ete ya ne se na omuboa na dmopani bua dan bia sia Not more penny so say, Monsher, a dining a charming wishian, ye rea, messa. Oh, ye dear, no canisa, ye rea, ye mu, just say. Say, yenis, I dear, say ya, ye be young crobes, ye say ya. Say ye unto me and take ye action, ye unto me and you soon nip any be as a scapegoat. Now, so 3 years were one more, ye unfa many penny be a mo be and we say, oh, sir, and ocresse, and she'll try, ye unfa bowling womb. Eh, se die, mi koko simi dan, esi nsio kwa ya. Ye betu miye jiregu. Se ye ntu miya nye no dia, enye de biya nye yetie enuwa nye beti. Nye yetie enuwa na de biye beti nisa. Na, Richard die yo dia ba Richard Bill Love. Ose, until se, Ghana. Ye dia manyosema no beto nchen. Na ye dealing with the problems a ye face sa on mine no. Ye nkoye ni mu da. Nya de se bedru ba bia. Nti se mpanimfo aye kra do pa se. Wo mo fe se on mine no. Ye koye ni mu a. Ene ye wei no nka nya manyosem, enye waban emma ban asem. Nka ye on mine no asem. Na de he video edem. Nsuo atɔ no, nka nsuo wei wo kɔ ba bi na nsuo tɔ na nsuo kɔ se ya. Eye nsuo nko a na ko. Na video edem no yeye de no nsuo tɔ na yesi nsuo kɔ a eye bola kai be se du bola so ka se bola kai nkofa bola kai be brutu na ni nyina guhwe roba nema obi timi ya kukuru ne